0: La voix de l'OTI
1: 104.5.
0: La voix de l'OTI, la super chaîne
1: 104.5.
2: Sangankere radio communautaire la voix de l'OTI et Falabar Faba de Kebe ya kurakwa nenye yenye anya sheshene ya yabwe musan zamafin yetoko bukan zamasu befre oropsa iti asheshe bambaka bewo jumaso yeda warenu noko komie dongusu wabakinda dongunu wanya ndanate awurupa kunkumnu ni fotu ni jojo adene kere kwapati kuruti pakonzusu de Kebe efre Bikwa na anye udika. Bikwa nyane iti dekebe ibuka ya gaya fako ye tananu ni ye lafye nyanu. Nyinifuwa ni ifama rijama, ifama lamoya. Na dongwa tarasa, dongwa ati, bafundu bikwa banu mbremnu, bafundu bikwa bojisamnu. Baka kabu kafoswa ifama lambokom. Nyininu asheshe mbefri oropsa, no tarasa ni radio communautaire la voix de l'OTI. Adena ye susu, dekebe otufon kunkun nabati. Bakurata biukwam, nabutuko tu foma nyingam, uwe yeko nya nuanye fite budon. Adena nyine nuanye ni kakiyo, nuanye bebuka suu fotunu, fama lambokom, adena yekere kwa pati, kurunya biukwam. Nyine nu, nyuma so ye uduanele, nesu yesu neti, be kurunya abudon, duana aufobia nungrenu, doye nyanyine anzama kunkukere bura. Fako nyini fotunu. Yema duwana kinda nudo au fobie nwanye. Ideshi bibutosu na butosu. Dama yeni mene dongu buri anzamado. Yesu yesu yi neti.
0: La voix de l'OTI.
1: Fanka proponsi.
3: Na mle vle nana yombo. Tu duwana au fobie o. Sanga be jikuwa wa barangiri. Yako kparesuwa. Yako fachoni. Njotinu ulanu. Ulanu ni. Mbena kwa tana akonka uole. Ashia wonsa. Mbena kwa tana akonka bendarele akwatana ashima ushi asijio sono odoso ba enwuwo njama kakanya ngire njama ayaso akoyaso aku akata aleka nke shiye ayaso to nyinde shi abanya ofo ayeshe o ofo ni beni kongwa ofo nge kwa ofenu ayeshe o ayeshe kwa nyinje aleka ye ofo ni kongwa na fefa fute ye jure me kenle yo kwa tie de gebesu wa urwo mo tie tinje sha Kwa hili, ite fifia ungusu wabere. Dingebe kuimaya, masa kwa shia.
0: Sanka fukwasi.
4: Mfremene atai sifu, nchi konseyo, sede kivoparani. Sanga mbe, yanama bikwani, ebo anusunu, betina nge ebo anusunu ni. Nsanga kana, akwa kwa resumo ni. Akwa anyanti hafite dashimbere, asukole. Asukole ni, ata akwam, akwanka ngini mkere ni, akwam bunyampate nuiwiri, anka bako hafa, bugi hafa paula, ayabanu, ayababe fanunzo, ayababe fayodiki. Toka anka ngini mkere ni, ikereti dangba donc ikereti dangba ni iti akwa ibu kamaya akonka buli mkere mo ubere buli mkuko fabu nofa fafaula dikembe mnu na bagu na abu fabu nofa fafaula bena akonka nzwi sa wamo bena amfa fafanu ama se hafa fashina benigona anu akonka ofenua ula nube ashima iti bonua ni kin tore dongu famaya damaka kisani tore dongu mo bena wosunu nyidike mkere mo unu nye tore dongu asunu na yo kisa nda washi na nda deke yeshi mer Kuntiki fomashi. Nanda ONG fomskashi. Damaka betina nsukasoni. Dawasangani. Deke mwabena yafane fofayu etike kriki. Me fotunu, fotunu, fotunu. Kisa yekere ati gwerembu. Yati gwerembu nabono. Dawasanga kanafundu bikuwa mwoso. Etike kriki yo. Na abako nyangwa na asika kakanti ate na ayu edike. Nginimbe mwawuma bere. Ama nyumaso. Deke mwe ubeni. ONG. We iwo dapangu. Ini meri batarasa. Asantarambe butara nsukani babuka ya pa na batu ya fo. Na fonu ni. Yeremo ya fada ya mwashi ya mkafombe na fafatu ya ni ya bamae lafye ba wame ya weo ama fontunu mwoni ya nyalafye betina nga ya nyalafye ni damaka torebe umabere fontunu mbukaria naba tutu ya fo bafria naba kwa tu ya fo bafabuta naba nati na gingimbe naba tu jamakare fo nini fontunu ni ya ji ipere kisa bikuwa nubene ya nyeni kpere beni uonu kpere nkere bumborusu ya nyalafye lafye tikpere ole nubambaka afombe kwenbe tulu ya fo kasanga sanga bena bere bar fe bobo bo baguri de kebe bu ko kware su moni etikekereke na pembe na wanya she mengun kaka e biko mbena fu ai biko e kisa be be na kisa de kanda pa soni akoko ma kwesu bere akoko nyon na fundu biko a inga e na mam na maka biko an fundu ni na wanwi na fa yiris kambe na fundu ma biko ani kembe mangarba sanga ngenge ko kware su sokun ba e ka ko tin ra shangu fo ngwa be na ifafa me fa fundu biko an nan wakane ne fa temba mni nyirin wa ye ko jiri doctor donc nga nka nyirin kere ni biko na woman ni ye nyirin kere bon suba donc nyirin nu ni biko an be wa fundu ma ni bo fundu ni ye ni pare bono ye iwo nu bo fundu ma ni ne gbere be na o kwa pe a ton je mama ngwa be ni ko jiri doctor je mama be mi ngi fata biko an nyonza moni iteo e baba guru sokun gba ni e ka ko ri pe mi ro no ko ska wo na ndo o gbere ni har mama batuma ye fo ye ta biko an wo e ka ba ta ro imba mu abu har bo nga bu ta so ka e moni bombo si dumo nga and mo fundu biko aka na so ina inyambata da makoshi awu biko apare be na ewonu wenje forms kan ni mari batarasa batuye forms kan ya ti form bu
0: pas de loti
5: ne zappe plus
6: Mune Omaru Madama Duano and then you mash it. Adam and they were bena and young candina son of Bashoka and young candomo. It's in Nizia Bambaka. Amayere, the Mochuan be a requirement medication for them. Bukwa was smell like Bukwa the sun. Came the war, brave men for Parama, Allah, Nanchi Hara and Mabonfonsu and Amran was some voice at Tamu Sierra. For Ella Bukwa, Ella Bukwa and young candy, the Sanga Crevio and SS Equaparate, son of Abamo, a favor and equaparate.
7: Ina de shiri ina shishi hesu sai ma ko mariya ba ko mun kane su da watsanga ya tutu do bi la bare aya sunga ma banka biyo bare yi la bi baya fiya na baba shi ka bikuwa ife tanga ai mo ngba fram fundu bikuwa no ata bikuwa mfundu nu ya ngka lafiya ba ya do awo be ya ra kun tanka fo mi ke mbe ba ja banka fofu na mi hosu aya sunga ngwa ko bikuwa nu akoko da shin da watsanga be nu ma ko kugura nu akon ka de wo shin su ba ike ti nyi shehu afa she na kruwa ba mo na aya suna banka biye so wo shin su ba awo pare su ko sai sha aya su gina ike ti nyi shehu ni ka kiti dangba ne yakwa gosu kwa tonda ya bangu ndanu biwo ndanu ya masko butu wa kiso ya danya mashi ya danu kunashi na dana salamashi na da mashi nimebuka njuma su nimebuka njuma su anyoteka abai ya de bikuwa anyuma na wofu aba ninga fofono akoteke bikuwa ni mai baka bukara kwa bikuwa ndo ya nwaka bekwa udashi kwa anwi sanga ya kudabare amanyi sanga da wakudabare
2: Rejoignez-nous si l'on veut prendre écouter la différence. So nimba mon na treno ne kekere kunkuni ati mini nyobe na we nyini jojoni yo mini nyo na fa irela kaneti no ne kere kwapati mundu wa ne kuro ni ne dekebe bo prebi kwa ya no ngorenu ya gisano na mati enim no ane kunkunkunku nyinga na bukotori kembe nyawa na mfatun toro ni nyawa ni okwayo kabangu persusu nyinga sku abajojo yeshiwambe Menenyo mbimu ubere kwa ata bikuwa kuhiri atama Mekashin ibako yosheo Ibako fujina ashengu fongwa Tuntu bifatu ntuingu ni ashengu fonde Nyanuni neka wajubi ifata bikuwa Nyeme wida lili ni banya lafye ni Ikababu uzubwa ibu bikuwa atabwa Notu imba mkerefo notu jamafo Kadeke kereba nga yuiko yukiti atari Duma fundu bikuwa ka na yankurubata Na mati Ikere ni itikoto mshio Ni yanka kiti danshe Nefa ba adene kere kunkuni ngubinu Neti binu ne kuruyo binu Oropsa yetuku deyashi bebebe Ni anzaman bifa kwa ando Ni ifanati ando Na ambe skwa di na masunu Nyini ya kurukeba kwa kinubu kasu Mwe ba mwe bieso Nyini natrini oropsa Ifiti radio communautaire la voix de loti Nyini mesufa kumbimfa mama Basu mabukwa kone sofo alias zula Ini bere natiri Ne kurunya nwanyengu kwa kinuma Nyeme mekere nyabikuwa Ne adine kere kurusese engu Ni torebi inati nginati nsu Ikoyuke nyeme ndamashi